Мен қануншылық гүлленсе, милләт гүлінуду. Қануншылық күчейсе, дөлет күчүйуду деп көп кетим тәкитлдим. Нөвәтте, дөлтимиз Джунхуа милләтинин улуг гүлленишини әмәлге ашырыштун ашкышлык мезгилиде турмакта. Дөньяда 100 жылдымы көрүлүп бакмаган зор өзгөрүш тезлешиватуду. Ислахат, тараҡият, муқумлык вазифеси мүшкүл ва эгир болуватуду. Ишикнин сырткы ичивитиш чоңкур алгы сылжыватуду. Шуңа канунчылыкнын асасын пухталаш, көзлөмүнү мукумлаштыруш, келгүсүгө пайда жеткизүүч ролун техими жакшы жарый кылдырышка туура келеди. Дөлөт ичинен карганда биз социалисттик заманивилашкан дөлөттү умумүзлүк куруш, 2-нче жүзйыллык күрөш нишаныга жүрүш кылыш, жаңы сапарга атынып, жаңы тараккыят баскычын мавка кылып, жаңы тараккыят идеясын изчиллаштырып, жаңы тараккыят эндисин барпа кылып, жогору сыпатлык тараккыятка түрткү болуп, халыктын демократия, канунчылык, адиллык, хаккыйлык, бехатерлик, муит катарлык жааттардыки күндүн-күнгө иш берип аткан талабыны кандырып, халыктын турмуш сүпүтүн өстүрүп, ортак бийишин илгири сүрдүк. Була канунчылык курулушуга яңы техими жогор талаптарды койду. Биз дөлөттү умумүзлүк канун боюнча идара кылыш иктидарыбыз ва сайыбызды өстүрүп, социалисттик заманивилашкан дөлөттү умумүзлүк куруш, 2-нче жүзйыллык күрөш нишанын амалга ашыруучуну күчлүк канунчылык капалатыга ээ кылышыбыз шарт. Халыкарадан карганда дүнья давалгучлук өзгөрүш мезгилиге кирди. Халыкара рыкабет барган сырын түзүм, кайда, канун жаатыки рыкабети гәүдиленди. Биз четки четишлик канун низам системиси курулушуну күчөйтүп, чет элге четишлик канун ижра кылыш, канун жүргүзүш үнүмүнү өстүрүп, дөлөттүн ийгилик укугу, хавпсизлиги, тараккыят манфаатын катты колдошубуз шарт. Жонгоча социалисттик канунчылык системасын барпа кылышта ишлардын тараккыят эктиажыга ылайыклашып, система каршыда чың туруп, умумүзлүк алгы сөзүтүш керек. Нөвөттө ва бунундан кийинки бир мезгилде төвөндөгү бир канча жааттыки кызматты күчөп жакшы тутуш керек. Биринчи, канунчылык системасы курулушунун тогуру жөнүндө чың туруш керек. Мен дөлөттүн канун боюнча идара кылышын умумүзлүк алгы сылжытыштан ибарат бу чоң ишни жакшы кылыш кыла алмаслыктыки эң муйим алка жөнүндөнүн тогуру болуш болмаслыгы, саясий капалеттин күчтүк болуш болмаслыгыдыр. Конкрет кылып айтканда, партиянын рахбарлыгында чың туруш, жонгоча социализм түзүмүндө чың туруш, жонгоча социалисттик канунчылык назариясын изчиллаштыруш керек деп айткан эдим. Жонгоча социалисттик канунчылык системасы жонгоча социализм түзүмүнүн муйим таркиби кысмы. Бунунда жонгоча социализмден ибарат бу характерин пухты ийгилеп, жонгоча социалисттик канунчылык жолунда катты тавранмай миңип, саясий менен канунчылыктын, ислахат менен канунчылыктын, дөлөттү канун боюнча идара кылыш менен дөлөттү ахлак аркылуу идара кылышынын, дөлөттү канун боюнча идара кылыш менен партияны кайда низам боюнча идара кылышынын мунасибетин тогуру бир тарап кылып, партиянын умумүзлүк рахбарлыгында чың туруш, халыктын өз ишиге өзү ээ болушуга капалеттик кылыш катарлык зор маселелерде миңе алайды сагек болуш, мейдан алайды мустаккем болушун ишке ашыруу шарт. Халыкны мәркез кылышта баштан ахыр чың туруп, канунчылыкта халыкны көзлөш, халык тайыныш, халыкка бахт ярдыш, халыкны когдашты чың туруп, халыкның манфаатын гәүдлендүрүш, халыкның арзусун экс эткизүш, халыкның укук манфаатын когдаш, халыкның бахт саадатын ашыруучуну канунчылык системасы курулушунун бүткүл жарыянында амалилештириш керек. Биз барпа кылыдыган жонгоча социалисттик канунчылык системасы жонго маданиятында йылтыз тарткан, жонгонун дөлөт эхвалын чыгыш кылган, жонгонун маселесин хал кылыдыган канунчылык системасы болушу шарт ки,
g'arbning xato fikr iqimining ozdurishiga uchrab ketmaslik kerak. Ikkinchi, nuqtaliq sohalarda qonun chiqarishni tezlatish kerak. Ko'nilarda jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamli iqtisod, aloqa to'g'ri pul muomilasi, sun'iy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq sohalarda qonun chiqarish qadamini tezlatib, davlat idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan xalqning kundan kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini tirishib takomillashtirish kerak. Partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishning partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga bo'lgan siyosiy kafolatlik rolini joriy qildirib, davlat qonuni bilan partiya ichidagi qoida nizomlar bir-birini to'liqlaydigan andizini shakllantirish kerak. Diqqatni xalq ommasi taqozo bo'layotgan ishlarni markazlashtirib, xalq turmushi sohasidagi qonun chiqarishni kuchaytirish kerak. Xalq ommasining inkosi kuchli bo'layotgan telegraf tori aldamchiligi, yangicha zahar jinoyati va cho'lponlarga bid'atchilarcha mastoni bo'lish, mastonlar chambirki qilaymiqonchiligi, oshkora yoshirin to'xtam qatorliq tomoshi chambirkidagi gavdilik masalalarini qonunni mukammallashtirishdan boshlab tutish qilib cheklab, nazorat qilish boshqurishdagi yo'choq va kamtuklikni to'liqlash kerak. Uni o'z mayliga qo'yitishga hargiz bo'lmaydi. Yaqinqi yillarda bo'yan kapital tartibsiz kengayish masalasi bir qadar gavdinib qoldi. Ba'zi sub-iqtisodiy raqamlik iqtisod yovvoyilaj kengaydi. Uni nazorat qilish boshqurish yetarli bo'lmadi. Natijada nurg'un masalalar kelib chiqdi. Monopolga qarshi turish qonuni, noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonuni qatorliqlarga tuzitish kirgizish xizmatini tez olg'a siljitib, aloqador qonun tuzumlarini tez mukammallashtirish kerak. Yo'ldosh mavzudan asosiy qonun tuzish ilm-fan bilan shug'ullanish demakdir degan edi. Qonun chiqarish sifatidan iborat bu muhim halqani ching tutib, qonunni ilmiy chiqarish, demokratik chiqarish, qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'a siljitib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun chiqarish unumini o'stirib, qonun chiqarishning sistemaliqligi, bir butunligi, masliqini kuchaytirish kerak. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Her derecelik kanun çıkırış aparatları ve hizmet tarmakları kanun çıkırış tertibine emel kılıp, kanun çıkırış hukuk çekini katlık saklap, hukuk dairesinin halkıp kanun çıkırış, tekrar kanun çıkırış, kargolaca kanun çıkırıştın hakiki saklanıp, tarmak menfaati ve yerlik korukçılıkların tesirden önümlük saklanış gerek. Cahanın işleri de kanun çıkırış tesemez. Qonuni to'liq ijro qilishdas. Qonunchilik sistemasi qurilishini olg'a siljitishda qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunning to'g'ri yo'lga qo'yilishini olg'a siljitish, qog'oz yuzidagi qonunni harakatdagi qonunga aylantirish muhim nuqta va qiyin nuqta hisoblanadi. Qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni kafolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, davlat qonun tuzumining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayırkı roşen aldı kol işi gerek. Hizmet hukukudun paydınıp, kanun yürüzüşke arılışıga, diyaloğu kol tıkışıga herkes yol koyulmaydı. Üçüncü, kanunçılık sahasıdaki ıslahatını çoğun kurlaştırış gerek. Nöbette,
qonunchilik sohasida ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalarning saqlanishidagi sabab islohotning texi joyida amallashmaganligida. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab, adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqurlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozluq sotsialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. İctimai adillik ve haqqaniylikning qonunchilik kapaliti tüzümünü takamullaştırıp, ammivi menfaat dava tüzümünü mükemmelleştirip, qonun icra kılış hukuki, reviziya hukuki, qonun yürgüzüş hukukunun erket mekanizmini takamullaştırıp, hukuk çek uyuş ve nazaret kılışını küçe etiş gerek. Sistemisi mükemmel, kalıplaşkan, yukarı önümlü qonun icra kılış, qonun yurgizishga chek qo'yish, nazorat qilish tizimini tez barpo qilib, qonun chiqarish huquqi, qonun ijro qilish huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish reviziya organlari, gong'an organlari, taftish organlari, sud organlari,

0: Күн кыз бек калтышкан.
1: Кандай дейсен?
0: Кайсы күнү бир тойду ишкимизни жигит кыздын алдыда гүл көтүрүп мөшкө орлаштырган. Тойну тебриклейдиган гэплерни даңла дегенди, инчиклап туруп, тоюңларга мубарак болсун деген гэпни аран диелдим. Лекин гүл кыз,
2: мен күй бахтлык болуңлар. Бишанлар баш, айыкыңлар таш болсун.
0: Гүл кыз, сен бу гэплерни нааде өйгөнгөн?

ажырышпы яна илгирки эринин мурасыга варислык кылгалы боламды. Әр хотын ажырашканда, келишимде ажырашкандан кийин аял тарап варислык укугудан бахырман болуду.